0: Tade se Wyclef ka pala avek nou. Kwa zwe lòs kon nan zon nan men? Ah, ou kon ba yo men? Loren ou la?
1: Bonsoir.
0: Bonsoir. Ki ba mbyen klerwa pale la? Refuge nan zon nan kade. Atensyon.